Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yabato, Yab